0: An octave lower, please.
1: Do lo lo do do lo lo do do lo lo do do.
2: Got radio. Get music. The 1950s.